پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین. و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

وشەی زۆر خۆشەویست لای خوای مهربان، کورت و ئاسان لەسەر زمان، قرس و سەنگین لە ترازو میزان.

لە ڕێزی دیهاتەکانی هێڵی کانیاوەکانە. ڕوبەری گشتی زەویەکە 10 کیلۆمەتر دووجایە. گوندەکە لە باکوورەوە هاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئاوەزێ و لە باشوورەوە لەگەڵ گوندی باسنێ و لە ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ گوندی قۆخی حەسەن ئاڵی و لە ڕۆژئاوا لەگەڵ گوندی شەکراو. سنووری بە هەریەک لە گوندەکانی باسنێ و تیمار و مووسک و شابەدین و سوورە دزێ سراوەوە هەیە. ژمارەی دانیشتوانی سیرێ بە وتەی مامۆستا کەریمزەن لە ساڵانی چلەکان و پەنجاکاندا 40 ماڵ بووە. ئەم دێیە لەسەر ژمێری ساڵی 1957دا 362 کەس بوون. هەروەها بەپێی ئاماری وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی عێراق لەسەر ژمێری ساڵی 1977دا 51 خان و 62 خێزان و 327 کەس بوون. لە ساڵی 1978دا بە بیانی دروستکردنی پشتێنی ئەمنی لەگەڵ ئێراندا حکوومەتی عێراق خەڵکەکەی کە ژمارەی 52 ماڵێک بووە ڕاگواستووە بۆ ئوردوگای زۆرە ملەی کەناروێ و دێیەکەی بە تەواوی خاپوور کردووە. تر ناوچەکە بە تەواوی چۆڵ کراوە لە خەڵک و بۆتە ناوچەیەکی قەدەغەکراو. هەر بە گوێرەی ئاماری سەرژمێری ساڵی 1984 زاینی حکوومەتی عێراق کە بۆ خەڵکی گوندە ڕاگوێزراوەکان لە ناو ئوردوگای کەناروێ ئەنجام دراوە، ژمارەی خەڵکی سیرێ لە ناو ناحیەکە 51 ماڵ بووە. دواتر لە ساڵی 1987 زاینی لە کەناروێشەوە ڕاگوێزراون بۆ سلێمانی و دەوروبەری. هەتا ڕاپەڕینی ساڵی 1991 پاش کۆڕەوی خەڵک نزیکەی 25 ماڵ گەڕاونەتەوە سیرێ و ساڵی 2001 ژمارەی ماڵەکانی گوندەکە 25 ماڵ و 380 کەس بوون. پاشان بەپێی ئامارێک لە ساڵی 2004دا ژمارەی دانیشتوانی گوندی سیرێ 93 کەس بوون تا ساڵی 2004 زاینی خەڵکێکی زۆری تێدا نیشتەجێ بووە. ئیتر لە دوای ئەوە وردەوردە کۆچی پێچەوانە دەستی پێکردووە بۆ ناو شار و ئێستا لە زستاندا تەنها 5 ماڵ لە ناو دێیەکە دەمێننەوە. بەڵام هاوینان خەڵکێکی زۆر دەگەڕێنەوە بۆ خزمەتی باخ و باغداری. ناوی سیرێ بە بۆچوونی کاکە شێخ ئەوڕەحمانی سیرێ کە ئەویش لە باوباپیرانیەوە وەری گرتووە. گوایە دوو برا سیرێ و باسنێن ئاودان کردۆتەوە، یەکیان هاتووەتە سیرێ و ئەوی تریشیان چووەتە باسنێ. ئەنجا کە چوونەتە ئەوێ ئەو شوێنانەیان هەڵبژاردووە و تویانە سێ ڕێی هەیە. ڕێگەیەک لە باسنیەوە دێت، ڕێگەیەک لە ئالانەوە دێت، ڕێگەیەکیش لە مووسک و تیمارەوە دێت. واتە سێ ڕێ لێرە یەکیان گرتووەتەوە و تویانە واچاکە ئەم دێیە لێرە دروست بکەین. لەبەر ئەوە سێ ڕێ لێرە یەکیان گرتووە، ئیتر ناونراوە سێ ڕێ و با تێپەڕینی ڕۆژگار سێ ڕێ بووە بە سیرێ. یان لە کۆندا شوێنەکە سەرڕێی کاروان و بازرگانی بووە لە سلێمانیەوە بۆ بانە و بە پێچەوانەیشەوە دوایی سەرڕێ کەم کەم بووە بە سیرێ. مێژووی ئەم دێیە زۆر کۆنە و کۆمەڵە گۆڕستانی زۆری لێ، ئەوەش نیشانەی کۆنی و دێرینیەتی. چەند گۆڕستان و نزرگەیەک هەن کە هەر یەکەیان هی سەردەمێکن، هەندێکیان دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی پێش ئیسلام و هەندێکیشیان دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی پاش هاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. جگەلەوەش چەندین کوپەی گەورەی کۆن دۆزراونەتەوە بە شوێنەوارەکاندا دەردەکەوێ کەوا خەڵکی زۆری تێدا ژیاوە و کشتوکاڵی تێدا کراوە. گێڕنەوە دەڵێن کە گوایە کاتی خۆی خەسرە و پاشادار و دەستەکەی خۆی کۆ کردووەتەوە و پێی وتوون ئەبێت ئاسەوارێک دروست بکەن کە هەتا دنیا بمێنێ ناوی بمێنێ ئەوانش گوتوویانە هیچ شتێک نییە جگە لەگەڵ کە هەتا دنیا بمێنێ و بمێنێتەوە. بۆیە ئەو کوپانەیان دروست کردووە و ناویان ناکوپەی خوسروی لە هەموو ئەو وڵاتانەی کە لەژێر فەرمان ڕەواییاندا بووە لەگەڵیانکردن بۆ ئەوەی کە دۆزرانەوە بڵێن ئەوە ناکوپەی خوسروین و ناوەکە هەر بمێنێتەوە. لە سەردەمی شۆڕشی شێخ مەحمی حەفیدا ماوەیەک ناوچەکە شوێنی حەوانەوە و حەشارگەی شێخ بووە. هەر بۆیە گوندەکانی کەوتوونەتە بەر هێرشی فڕۆکەکانی ئینگلیز و بۆردمان کراو. هیوای ژیانێکی خۆش و ئاوەدانی و ئارامی هەمیشەیی بۆ تەواوی گوندی سیرێ دەخوازین.

0: سەپارەکە لە خوشکوراەکان تریتەوەچێک یان هەبیە بۆ کوڕێکە لە لایەتی کە دوای خۆی
1: مەهیل پارەکە خەڵکی داتیە؟
0: نا وەڵام عاشی خۆی هەیە کە وەرێکی لای کچەکەی داەنیە بەڵام لای کوڕەکەیەتی بۆ عیلاجوشتی شەرەیە بەدەست کوڕەکەیەوە بەڵام تر زیایشی هەیە خۆشی ئات تەمەێکی هەیە ئەڵێن ئەگەر ئەمری خی کرد ئەو پارەیە تەوزیعیکەن یا بیاتە دەست
1: لایەتی ئەمێت تەوزیعیکەن آخر ئەزایی بەوەسێت وەسێتەکە سێیەک مەسەلەم بۆ چۆن خوشکە بەڕێزەکەم ئەم دادەبیان ئەگەر ئەم برایە ئینشاءڵا تەمەنی درێژ بۆ لەشی ساوی خوا شوای بۆ بێرێ ئەگەر وەفاتی کرد سێ ملیۆنی هەبوو وەسێتی کرۆتێتی بێن بەم کوڕە ملیۆنێک کێن بۆ کرۆ دوارەکەی کە تەوزیع کرد یان بە وەسێتەکەش یەک لە سەر سێ بە تێگەشی یان مەسە بڵێ ئەگەر سێ ملیۆنی هەبێ بۆسێتی فەرموو ئەو توێتی کاکە من مردم ئەم پارەی هەمە بیدەن بە بەم کوڕەکە خزمەتی بەم کچ یا بەم کوڕەکە خزمەتی کردوو ئەلەم حاڵە کاتە ئەگەر وەفاتی کرد سێ ملیۆنی هەبوو ملیۆنێکیان ئەیەن بەو کوڕە دو ملیۆنەکەی کە بە میراتی تەوزیع کرە بەسەر ئەوانیکە حرمەتێ کاکەشفان کاکەشوان پەیوەندەکەی نەما پەیوەندیمان پێوە بکەەوە کاکەشوان لە خزمەتتانی جا دادەبێن ئافرەتێکی تاوانبار لە قەومانی پێشوو سەگێکی لە تینەتی نەجات داوە خوا بەوە بەخشیوەتی ئێمە ئەڵین خزمەتی مەخلووقێ لە مەخلووقەکاری خوا خێرە خزمەتی ئەو گەنجە جوانانەی ئێمە لە جافەران پار لە وشکە ساڵیات چوو بوون نەکرد لەوێت من لە مەتیقەکەی خۆمانە لە چەند شوێن چون ئاویان گۆلە ئاویان دروست کرد و بۆ ئەو حیوان و پەلەوەرانی لەو دەشتن ئەزای چە خێریانەکە ئەزانچە باداشیانەکە کاکە کەماری برا گەورەمان کا کەمال گیان سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە جەناب فەرموو گیان
2: مکێکمانەیە موکەکە سەرە خوارە
1: باشە
2: لە کۆتای موکەکەی ما ئاوێگێتە دەست
1: باشە
2: لە خوارێمەوە چەند ساڵە بڵێن ئیسپادانی کردو ئاوەکە هەبرازانە نایەتەوە
1: باشە
2: ئێستا ئێمە مەزەخەمان تێکردووە بۆ خواردنەوە و بۆ داشتن شەرعێتمان شەوەنا ئەگە بۆ ماڕوو بکەیتەوە حەزێن نەبێ
1: هی ئەوە نییە ئاوەکە وە نییە
2: لە موکەکەی ئێمە لە کۆتای موکەکەی ما لە موکەکەی ئێمەدا دێتە دەست
1: خوارێ کە مادم لە موکی خۆت تەسەڕفی بەدەست خۆتەوە
2: ئەستا کارەبا هەیە ئەوان معارز نەڵێ نابێ مەزاخی تێکەن بۆ داشتن و بۆ خواردنەوە
1: بڵێ من ملکی خۆ مەکاکە تووە قچێ بەسە برای باوکم مادەم لە ملکی خۆتا تەسەڕف ئێستا تۆ بیرێکەکە هەیە لە حوشەکەی خۆتا من ئارزوی خۆمە مزەخەی لێم چی لێم ملکی خۆمە ئەوە مشکی لەم نییە بەڵام ئەگەر ملکی خۆت دیێ و هی خەڵکە مەسەڵی مزەخی لەسەر دامەنیە ڕاستەکە بەڵام ئەگەر ملکی حتا ئەگەر ملکیش بێ عام بێ ملکی عام بێ تۆ بۆ کاتی پێویست مزەخەی لێ دەیت خۆ ملکی 24 ساعت مزەخەی لێ نادەیت ئەو کاتی کە پێویست مزەخەی لێ دوای مزەخەکە کوژێن ئەیتەتەوە بڵێ کاکە من لە ملکی خۆمایە ئابرا گەورە ئای چۆن تۆ ملکی خۆتە برای گەورە ئێستا من بیرێکمی لە حوشەکەی خۆمە مزەخەی لێدەم هەرچێکی لێدەم ملکی خۆمە ئەیدەم بە خەڵک نایدەم بە خەڵک ئارزوی خۆمە خۆ بیدەی باشترە مەسەلسا چێ خوایداتی ئاوبا بە خەڵک چێ خوایدێتی یارمەتی خەڵک بە ئەمە شەرەفێکی زۆر گەور ئیشەڵا خۆش بەرەکەت خاتە ئاوەکە و بەرەکەت خاتە بیرەکە و بەرەکەت خات کانی و کارێزەکە و لەبەرەوە شتێکی زۆر باشە کاکە کەمال گیان ئیشەڵا یارمەتی خەڵک بە خوا یارمەتی دەدا و ئیشەڵا ئاوەکەش زیادەکات دادەبیانی خوشکم زۆر تەکی دەکەمەوە لەسەر ئەوە کە مشتەکان بە هەڵەوە نەگرن ئەمانەی کە سەگ بەخێوەکەن سەگی زینە سەگینە کابرا شوانە لەو دەشتە سەگی هەیە پاسی حیوانەکانی بۆکە ئەمە ئەبێ خواردن و خواردنی نادبار وڵانەیەتە گوناحبارە یا عیمەوەی هەی گوێ درێژی هەبوو چەند جاری من لە جوعا باسم کردو ئێستا مووسمی ئیشە گوێ درێژەکە ئیشی پێکا و ئەمانە کە لەگەڵ گەیشتە پاییز بەرەڵایەکە وەڵای گوناحبارە بی پەلەوەری هەیە

0: هیچ زندوارێک نیە لەم زەویەدا ڕزق و ڕۆزیەکەی لەسەر خودا نەبێت و ئاگادارە بە شوێنی حەوانەوە و شوێنی دەرچوونیان. هەموو شتێک تۆمارە لە دۆسیەی ئاشکرادا لە لەوح المەحفوظ.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض

کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووچێژێکی دیکە دەبەخشێت. برنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.

پزبون لە ساڵی 1970 بە بیانی دروستکردنی پشتێنی ئەمنی لەگەڵ ئێراندا حکومەتی عێراق خەڵکەکەی کە ژمارەی 52 ماڵێک بووە ڕاگواستووە بۆ ئوردوگای زۆرە ملەی کەناروێ و دێیەکەی بە تەواوی خاپوور کردووە تر ناوچەکە بە تەواوی چۆڵکراوە لە خەڵکو بووەتە ناوچەیەکی قەدەغەکراو هەر بە گوێرەی ئاماری سەرژمێری ساڵی 1984 زاینی حکومەتی عێراق کە بۆ خەڵکی گوندە ڕاگوێزراوەکان لە ناو ئوردوگای کەناروێ ئەنجام دراوە ژمارەی خەڵکی سیرێ لە ناو ناحیەکە 51 ماڵ بووە دواتر لە ساڵی 1987 زاینی لە کەناروێشەوە ڕاگوێزراون بۆ سلێمانی و دەوروبەری هەتا ڕاپەڕینی ساڵی 1991 پاش کۆڕەوی خەڵک نزیکەی 25 ماڵ گەڕاونەتەوە سیرێ و ساڵی 2001 ژمارەی ماڵەکانی گوندەکە 25 ماڵ و 380 کەس بوون پاشان بەپێی ئامارێک لە ساڵی 2014 ژمارەی دانیشتوانی گوندی سیرێ 93 کەس بوون تا ساڵی 2004 زاینی خەڵکێکی زۆری تێدا نیشتەجێ بووە ئیتر لە دوای ئەوە وردەوردە کۆچی پێچەوانە دەستی پێکردووە بۆ ناو شار و ئێستا لە زستاندا تەنها 5 ماڵ لە ناو دێیەکە دەمێننەوە بەڵام هاوینان خەڵکێکی زۆر دەگەڕێنەوە بۆ خزمەتی باخ و باغداری ناوی سیرێ بە بۆچوونی کاکە شێخ ئەوڕەحمانی سیرێ کە ئەویش لە باوباپیرانیەوە وەری گرتووە گوایە دوو برا سیرێ و باسنێن ئاودان کردۆتەوە یەکیان هاتووەتە سیرێ و ئەوی تریشیان چووەتە باسنێ ئەنجا کە چوونەتە ئەوێ ئەو شوێنانەیان هەڵبژاردووە وتویانە سێ ڕێی هەیە ڕێگەیەک لە باسنیەوە دێت ڕێگەیەک لە ئالانەوە دێت ڕێگەیەکیش لە مووسک و تیمارەوە دێت واتە سێ ڕێ لێرە یەکیان گرتووەتەوە وتویانە واچاکە ئەم دێیە لێرە دروست بکەین لەبەر ئەوە سێ ڕێ لێرە یەکیان گرتووە ئیتر ناونراوە سێ ڕێ و با تێپەڕینی ڕۆژگار سێ ڕێ بووە بە سیرێ یان لە کۆندا شوێنەکە سەرڕێی کاروان و بازرگانی بووە لە سلێمانیەوە بۆ بانە و بە پێچەوانەیشەوە دوایی سەرڕێ کەم کەم بووە بە سیرێ مێژووی ئەم دێیە زۆر کۆنە و کۆمەڵە گۆڕستانی زۆری لێ ئەوەش نیشانەی کۆنی و دێرینیەتی چەند گۆڕستان و نزرگەیەک هەن کە هەر یەکەیان هی سەردەمێکن هەندێکیان دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی پێش ئیسلام و هەندێکیشیان دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی پاش هاتنی ئاینی پیرۆزی ئیسلام جگەلەوەش چەندین کوپەی گەورەی کۆن دۆزراونەتەوە بە شوێنەوارەکاندا دەردەکەوێ کەوا خەڵکی زۆری تێدا ژیاوە و کشتوکاڵی تێدا کراوە گێڕنەوە دەڵێن کە گوایە کاتی خۆی خەسرە و پاشادار و دەستەکەی خۆی کۆکردووەتەوە و پێی وتوون ئەبێت ئاسەوارێک دروست بکەن کە هەتا دنیا بمێنێ ناوی بمێنێ ئەوانش گوتویانە هیچ شتێک نییە جگە لەگەڵ کە هەتا دنیا بمێنێ و بمێنێتەوە بۆیە ئەو کوپانەیان دروست کردووە و ناویان ناکوپەی خوسرەوی لە هەموو ئەو وڵاتانەی کە لەژێر فەرمانڕەواییاندا بووە لەگەڵیانکردن بۆ ئەوەی کە دۆزرانەوە بڵێن ئەوانە کوپەی خوسرەوین و ناوەکە هەر بمێنێتەوە لە سەردەمی شۆڕشی شێخ مەحمی حەفید داماوەیەک ناوچەکە شوێنی حەوانەوە و حەشارگەی شێخ بووە هەر بۆیە گوندەکانی کەوتوونەتە بەر هێرشی فڕۆکەکانی ئینگلیز و بۆردمان کراوە هیوای ژیانێکی خۆش و ئاوەدانی و ئارامی هەمیشەیی بۆ تەواوی گوندی سیرێ دەخوازین

0: تحولو ئەم هەموو تەغیر و وەرزەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و هاوین و سەرما و گەرما و گژوگیا و شکبوون و ئەم هەموو جەستەیە و ئەم هەموو جووڵە و کۆ ئەندامانە هەمووی هی لە سروەستانە هی ڕامانە ئاژەڵەکان گیان لەبەرەکان باڵندەکان ماسیەکان دەریاکان شاخەکان سەرنج بدا سەیری بکە هەمووی لە قورئانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەییەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەیی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ بەو ئومێدەوە تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستی بۆ ئێوە هەیە لە پەیامبەری خواوە چاکترین نمونەی ڕێک و پێکی و سەرمەشق بۆتان بەتایبەت بۆ ئەو کەسەی کە بە تەمای خوا و ڕۆژی دواییە و یادی خواش زۆر دەکات

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە گوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ. ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.